Nau mai hara mai. Ko ke huke upātara tēnei ta kōtau kaiwhakatakoto. He mihi kauana ki a kōtau, kwa huri talinga mai ki tēnei hōtaka te haurongo tau matarau i te rānei. Mā kū ngā kōrero e hiki, ko te kaupapa hei matapaki i te rānei, ā ko ngā kōrero e pāna ki te koiora, ko tētahi o ngā ranga tiro o ngā puhi nui tonu. Ara, a hireni rāuri taiwhānga. Muri mai ngā waeta e whai ake nei, me hoki mai kōtau ki te whakarono ki ngā kōrero, kai roto i tēnei hōtaka. Ka waka e hūnuku Tawhiti, mau tonu mai, whakarongo tonu mai.